0: جاتے ہیں اس میں, یا پھر آپ کے مدھومے ہیں یا اچھ رکت چاپ کی بیماری ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, تو اس کے اندر بھی گلوکوما ہونے کے چانسز باقی لوگوں کے اپیکشا زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا گیا, آپ مدھیہ پان کرتے ہیں یا آپ دھومر پان کرتے ہیں تو اس کیسز میں بھی گلوکوما ہونے کے چانسز انیہ لوگوں کے اپیکشا زیادہ ہوں گے, اور اسی لیے. یا پھر آپ کو مایوپیا نامک بیماری ہے, مایوپیا ہے یا ہائپر میٹروپیا ہے, مایوپیا والوں کو اوپن اینگل گلوکوما ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہائپر میٹروپک لوگ ہوتے ہیں مطلب دور درشی دوش جس کو بولتے ہیں اس میں کلوز اینگل گلوکوما ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو اس طرح یہ سب جو استھتیاں ہیں یہ گلوکوما کے اوپر ہوتی ہیں.
1: جی, جو شوگر کے مریض ہیں کیا انہیں بھی یہ ہو سکتا ہے؟
0: بالکل, جو شوگر کے مریض ہیں ان کو یہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
1: جی,
0: تو اسی لیے ان کو نیمت جانچ, پردے کی جانچ تو ضروری ہے ہی ان کی, کیونکہ گلوکوما یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے پردے میں بھی چینجز آتے ہیں, آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے ریٹینا اس میں بھی چینجز آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گلوکوما ہونے کے چانسز بھی ضرور ہوتے ہیں. تو ان کو دونوں پردے کی جانچ اور کالے پانی کی جانچ دونوں کراتے رہنا چاہیے ہر 6 مہینے کے اندر جن کو ڈائبٹیز ہے.
1: جی, اب ہم بات کریں گلوکوما کے ندان کی.
0: بالکل, گلوکوما کا جو ندان ہے اس میں سامان جانچ کے علاوہ کئی انیہ طرح کی جانچ ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں ہے کہ انٹرا آکولر پریشر, جس کو ہم آنکھ کا پریشر بولتے ہیں, وہ سب سے پہلے ناپا جاتا ہے. اس کو ہم گولڈ مین ایپلیشن ٹورنومیٹر ہوتا ہے, ایک وشٹ اپکرن ہوتا ہے.
1: جی,
0: اس کو ہم آنکھ کے سامنے رکھ کے اس کا آنکھ کا پریشر سب سے پہلے چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کو پورا جو آنکھ کا جو فنڈس, اس کو بولتے ہیں فنڈوسکوپی, مطلب پورا جو پردہ ہوتا ہے اس کی چیک اپ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو درشی تنترکا ہوتی ہے جس کو ہم آپٹک ڈسک بولتے ہیں, جو آنکھ کو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کتنا نقصان ہے کلینکلی, ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کتنا نقصان ہے رشی تنترکا میں.
1: ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو.
2: ہیلو,
1: ہاں جی, کون بول رہے ہیں؟
2: گاندھی پارک منپورہ ضلع شیوپوری مدھیہ پردیش سے دیدی منوج نام دیو.
1: بہت سواگت ہے آپ کا کاریکرم میں, پوچھیے اپنا پرشن.
2: جی دیدی, میرا ایک پرشن تھا کہ اگر جیسے کسی ویکتی کو اگر کالا پانی کی شکایت آنکھوں میں آ گئی ہے, اور اگر اس نے صحیح ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہیں لیا, تو میرے ذہن میں ایک سمسیا آ رہا تھا کہ کیا آنکھ خراب ہونے کی سمبھاونا ہے, پہلا سوال تو یہ ہے. اور شریمان جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی نتیہ دان کرے اور اگر اس کو مطلب آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے, تو کیا وہ نتیہ دان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ دو میرے سوال تھے.
0: جی, بہت بڑھیا منوج جی. پہلے سوال کا آپ کا جو ہے اس کا یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کالا پانی ہو جاتا ہے اور سمے پر اگر اپچار نہیں کرایا جائے, تو جیسا آپ نے بتایا کہ جو درشٹی تنترکا ہوتی ہے اس کے جو کوشکائیں ہیں وہ دھیرے دھیرے نشٹ ہوتی جاتی ہیں اور نظر دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, اور اگر درشٹی تنترکا پوری طرح سے اس کی کوشکائیں نشٹ ہو جائیں گی تو اندھاپن تک بھی پہنچ سکتا ہے. اسی لیے آپ کو ہمیشہ ہر سال, جن کی بھی عمر 40 سال سے اوپر ہے, ہر سال کالے پانی کی جانچ کرانا آوشیک ہے اس کے اندر.
1: جی,
0: دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ گلوکوما کے جو مریض ہیں وہ نیتردان کر سکتے ہیں یا نہیں. بالکل کر سکتے ہیں گلوکوما کے مریض نیتردان, کیونکہ نیتردان میں کارنیا ہوتا ہے اس کا دان کیا جاتا ہے, تو اس میں آرام, اس میں کارنیا میں کوئی پرابلم اگر نہیں ہے تو بالکل آپ نیتردان گلوکوما کے روگی کر سکتے ہیں نیتردان.
2: جی بالکل سر, اور میں آپ کو کہیں کہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ میری عمر ابھی ہے 30 سال ہے, اور سر میں نے اپنے کہیں کہ اب نیتیہ دان کر دی ہے سر جی.
0: بہت بڑھیا, بہت
1: بہت ہی اچھی بات ہے.
2: میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میرے جانے کے بعد اگر میرے نیتر کسی اور بھائی کو لگ جائیں گے تو کتنی خوشی کی بات ہے, تو یہ سوچ کر میں نے سرکاری سواستھ کیندر میں جا کر یہ فارم بھر کر اپنی نیتیہ دان کر دی.
1: یہ آپ نے بہت ہی اچھا
0: کیا,
1: اور بہت دھنیواد آپ نے فون کیا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے گلوکوما کے ندان
0: کے بارے میں. گلوکوما کا ندان میں سب سے پہلے
1: ایک اور کالر ہیں, انہیں بھی لے لیتے ہیں. ہیلو.
3: ہیلو,
1: ہاں جی, کون بول رہے ہیں؟
3: جی یوگیش جانگڑے سے, میں چھتیس گڑھ سے.
1: یوگیش جی, آپ کی آواز تھوڑی بڑھائیے, اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
3: چھتیس گڑھ.
1: جی پوچھیے اپنا پرشن, بہت سواگت ہے آپ کا.
3: یہ گلوکوما مطلب کیا پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے, یا مطلب ایک بار ہو جانے کے بعد لگاتار پریشانی بنی رہتی ہے؟
0: بہت اچھا سوال پوچھا ہے یوگیش جی آپ نے. کالا پانی ایک ایسی بیماری ہے جس کا پورن روپ سے کیور نہیں ہے, مطلب اس کا پوری طرح سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, پر اس کو نینترت کر سکتے ہیں ہم. ایک بار جیسے آپ کو کالا پانی ہو جاتا ہے, تو اگر اس کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, اس کا ندان ہو جاتا ہے کہ آپ کو کالا پانی ہے, تو کچھ دوائیں دی جاتی ہیں, وہ دوا ڈالنے سے اگر آپ کا پریشر کنٹرول رہتا ہے تو کالے پانی کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. पर इसको पूरी तरह से ठीक करना

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی،

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

0: کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔
1: یہ پر